שמת פלנט אין פרשט נמוסונו קומלואר אין פרנפונט טרס היסטוריאש איפרויל דיזש קטן שטנט פרמדר דיישר סומברש אינסרטזש מי פארטש סי נונקה מלוואר E de repente, mar sozinho, ninguém na margem, ninguém no caminho, tão frio. E o teu beijo mata-me a distância, ninguém tão perto,